Kan madwa wo ko tiyana injiniya wo yala. Ya tekniko la dala manarobi. Kudugare. Ya kadana ya wao. Manobodo nyango daktari. Yala wao kanyo.